0: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Bueno, seguimos con esa primeira parada no programa de hoxe que nos leva a Teballo. Comentaba hai un momentiño ese problema que están sufrindo os veciños, veciñas de Teballo, pero sobre todo centrándonos nos negocios desta localidade, moitos negocios, unha localidade que vive eminentemente desa parte comercial e que, bueno, levan máis dunha semana con problemas no servicio de telefonía de datos. E, bueno, agora únense a través da Asociación Bayón para facer unha reclamación conxunta. Vamos coa presidenta desta entidade, Berta Reimúndez. Que tal, Berta? Moi boas.
2: Hola, bons días, José.
1: A día de hoxe, en este momento, siguen os problemas?
2: Pois sí, siguen os problemas. Desde o día 4 de setembro empezamos a notar que teñamos problemas na liña telefónica e máis cos datos de internet. A semana pasada tuvemos dous días casi absolutamente incomunicados. Non podíamos comunicarnos por teléfono, as líneas de internet estaban absolutamente pues, caídas, saturadas, non sabemos. Empezamos a falar un poquinho a ver que facíamos, non? Bueno, demos un máximo de dous días, a ver se se arranxaba o problema, chamamos o concello para que nos botase unha man, bueno, actuaron, e nada, seguimos así como 14 días máis tarde. Hoxe, de feito, antes de falar contigo, acabo de chamar a un compañero da asociación e foi imposible contactar con él. Tuven que chamalo por WhatsApp, é que, bueno, é escandaloso.
1: De que compañías estamos falando? ¿De todas? ¿De algunhas en concreto? ¿Con que está fallando?
2: Pois mira, a gran maioría fallan. A única que temos constancia de que non falla, que non estaba en facer publicidade.
1: Bueno, pero si é que funciona, hai que dicirlo tamén.
2: Sí, claro. Movistar, o resto todo fallan. Temos constancia de que fallan, falla Yastel, eu teño Pepefón e falla, Vodafone, bueno, o que nos foron transmitindo os socios, sabes, porque despois fomos falando, de verdad que Movistar non falla.
1: Bueno, pues nesta ocasión, igual que en outras ocasións sería Movistar a que fallou, nesta ocasión non está fallando. Bueno, falamos outro día xa co alcalde, con Lolo Moiño, que nos decía que presentaron a reclamación, ¿no?, a asociación destas empresas, tamén ante o Goberno de Estado, no Ministerio, ¿no?, de Transición Ecolóxica, de momento sen moita solución. Vos o que optaxedes a través da asociación é, en vez de presentar reclamacións individuais ou ademais de presentar reclamacións individuais,
2: exacto,
1: facer unha reclamación conxunta.
2: Sí, facer unha reclamación conxunta ao mesmo organismo, co concello. É que a nosa pregunta ahora, a día de hoxe, se isto pasa nunha ciudad, nun polígono industrial importante, estarían así 12, 13, 14, 15 días? Non, eu creo que estarían un ou dous. É que non entendemos eso, o sea, sentímonos absolutamente abandonados. Eles publicitan moito que hai que vir a vivir a zona rural, que temos de todo e tal, pero non sentímonos abandonados. Unha cousa básica, como é que nos podamos comunicar entre nós? É que é absolutamente imposible desarrollar aquí a vida laboral, sabes?
1: Claro.
2: Temos compañeiras que teletraballan e que hai moita xente teletraballando e non poden traballar. Estuveron dous días sin absolutamente poder facer nada. Entonces estamos moi fartos xa.
1: Claro, claro, porque para o teletraballo evidentemente é un problema grande, porque
2: imposible.
1: A empresa dirá, che, pues mira, acabo o seu teletraballo e a partir de agora ves a Coruña,
2: claro,
1: a Santiago, a donde teñas que vir, nada de teletraballar.
2: Sí.
1: E para as empresas, os problemas que está desatendo, sobre todo o tema do cobro por TPV, ¿no?, que se complica e trámites,
2: sí,
1: administrativos, pedidos, etcétera, entendo.
2: Sí, sobre todo falar coa xente por teléfono, imagínate, pois un pedido, unha persona que quere facer alguna consulta de algo, non podemos, porque ou se corta, ou non nos oen, ou nada, é imposible. Ou xa non establece a chamada, sabes? Xa é imposible chamar. Entonces, bueno, temos problemas gordos.
1: E as empresas, porque entendo que chamaríades, oye, que non funciona, que vos din as empresas?
2: Pois como sempre, dannos largas, sabes? Non nos din nada en concreto. Que ao final ti estás chamando, poñenche con alguén que nin che collo o teléfono siquera, dannos largas. Me consta que hai xente que pon reclamacións diarias. E
1: claro,
2: nada.
1: Porque recoñecen alo menos o problema, porque ás veces chamase che din que consta que está todo funcionando ben.
2: Sí, a ver, din que é un problema da antena, pero que non sabemos nada máis desde fai 15 días. Din che eso, e xa está. Nada máis, non sabemos, estamos, bueno, xa moita información.
1: Claro, porque aquí, pues ábrense outras derivadas. Unha vez que se arranxe, por un lado, as compañías, entendo, terán que facer unha compensación na factura, pero logo están os danos e persuizos.
2: Claro, a ver, é o que falábamos onte, ¿no? Con un miembro da asociación tamén, diríamos, claro, que vai a chegar ao final de mes e a factura vai a vir igual e ainda nos vamos a ter que pelear con eles para que nos fagan unha compensación. E que é moi injusto. E despois todas as pérdidas que pode ocasionar o que ti non te podas comunicar coa tienda que queres ou co sitio que queres pedir unha cita. Ao final estamos perdendo ventas, clientes, pacientes, de todo.
1: Claro. Bueno, pues esa é a situación e, bueno, pues ahora uníndose e facendo esta reclamación e xa o número, estamos falando de 60 negocios, dá sí. Unha idea do volumen e o que significa na economía dunha localidade como Abaio, pues un problema como este.
2: Exacto, sí, é un problema moi gordo. Pero bueno, esperemos que con esta información que estamos dando de un pouquinho máis de eso, de bombo e todo eso, que nos lo arranxen pronto. Porque seguramente, repito, nunha ciudad esto non pasa. Pasa aquí.
1: Seguro.
2: É injusto.
1: Seguro. Bueno, sentímonos así un poquinho pequeniños, ¿no? Cando pasa esto contra, sí. Lotando contra as grandes empresas. Parece que sí. Que levamos todas as de perder.
2: Sí, bueno, pero tenemos que seguir pelexando, ¿no?
1: Bueno, claro. No indica que vayamos a parar.
2: Está no hay
1: claro.
2: Que rendirse.
1: No hay que rendirse. Sí. Berta, muchísimas gracias, moito ánimo. Sí. Manténdenos informados. Y si de súpeto sí. Empieza a funcionar todo correctamente y cumplen sí. Con contrato, pues nada, ya no lo decides también para contarlo, ¿vale?
2: Vale. Bueno, de feito, bueno, animamos a que veñades a feira, vai, o domingo, que feira, ainda que teñamos estos problemas.
1: Bueno, claro.
2: Pero que veñades.
1: Que vaya. Bueno, pues nada, pues aí queda tamén o ofrecemento, a invitación, para que a xente dé unha voltiña para ir a feira, vai. Unha aperta, hasta logo.
2: Gracias, chao.
1: Chao, chao.
0: Era entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
0: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
0: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
1: Recordad que tenemos un número de WhatsApp, 722-73-70-64. Si tenés datos, tenés internet y queréis enviar un mensaje, pues ahí atendes. Dinos un ointe, dinos, vos días, precisamente a mí me está pasando algo que a miña compañía, desde luego saben que les puedo facilitar porque tengo grabaciones, lo que me dijeron no sé o día y que no están cumpliendo ni queriendo mantener o cliente. Así que si ellos no cumplen, yo tampoco. Bueno, tengo una forma de actuar. 722-73-70-64. Pues eso, si quieres, pues puedes ti también enviarnos a tua mensaje. Esto que escuchamos es una de las canciones del grupo El Último Ciclista. Estamos encargados de abrir o Siria Pop en Carballo.

É un problema, eh? O tema do transporte colectivo, do transporte de autobús, o transporte público. É un problema para poder vivir aquí, no rural, para os que se desplazan ou deben desplazarse a diario a traballar a as cidades, a Coruña, por exemplo, a Santiago. Non? Nos últimos días, isto non é novo, xa pasou en outras ocasións, pero sempre ao comezo de curso, pues intensifícase o número de usuarios, pues empezan a chegar as denuncias deste tipo de problemas, que estás na parada e o autobús está cheo e non para, que vas a parada e o autobús está, ou a estación, e o autobús está cheo, dinche que tens que esperar ao seguinte autobús, pero claro, por exemplo, en Carballo, hai os autobuses que van directos pola autoestrada, pero hai outros que van pola comarcal e, bueno, pues le valle moito tempo, con moitas paradas, facer o percorrido e, bueno, pues chegas tarde a clase ou chegas tarde ao traballo, etcétera, etcétera. Os horarios que nos digan algunhas das queixas que nos chegaba estes días ao WhatsApp, que non se cumplen, que ti miras na web da empresa e pon os horarios e logo o autobús non pasa a esas horas. Así que si, bueno, vos estades ou des usuarios do transporte colectivo, dos buses na Costa da Morte e está sufriendo estas incidencias, oye, contándonos, 722-73-70-64. Enseguida falamos con un dos usuarios que eso, que se puso en contacto con nos denunciando esto. Ahora botamos una ollada a la agenda.

esta música de Antía Muiño. Vai estar mañán sábado a 8:30 na Casa da Cultura de Vimianzo, eh? Ali actuando, presentando o seu disco Anfibia por veces. Antía Muiño, que xa sabes, é natural de Baio, con raíces tamén en Cello, unha das grandes voces e das grandes artistas que temos en no panorama, no actual panorama musical galego. Esta canción, Mila Calore, que Miles de Flores interpretan esta ocasión junto a un artista

0: quieres escucharla en directo, mañana, 8:30, Casa de la Cultura de Vimianzo.
1: Viviendo a costa de la muerte.
0: Y estes días que estamos na semana da mobilidade, pues falamos deso, de mobilidade ou das dificultades que temos ás veces para poder movernos, movernos en transporte colectivo, en transporte público. Bueno, estes días temos algunhas queixas, por exemplo, co inicio do curso, en transporte escolar, hai tamén esta iniciativa desta plataforma para conseguir unha liña de autobús entre Carballo e a zona de hospitais da Coruña, ¿no? Do Choac e do Materno, que parece que vai avanzando pouco a pouco, pero bueno, das dificultades que temos para movernos dende a Costa da Morte a Coruña ou a Santiago, dende calquera punto da Costa da Morte, en autobús, ter uns horarios e unhas líneas que sean útiles para non ter que depender dos nosos coches, sen ter que facer varios transbordos, chegar a parada e saber que vai a pasar o bus a hora correcta ou que non vai ir cheo e que tes que esperar a seguinte viaxe, si é que o hai, porque claro, dependendo de que punto da Costa da Morte esteas, igual ese seguinte viaxe o día seguinte. Bueno, os imos falar con Luis González. Que tal, Luis? Moi boas.
2: Hola, bo día.
0: Tienes usuario, bueno, ou tua filla é usuaria habitual do transporte colectivo, e bueno, podes contarnos un pouco as dificultades, os problemas que vos estades atopando este ano, que xa non son novos, creo que algúns xa son repetidos de anos anteriores.
2: No, si, este é o de sempre. Que hai entes de transporte público, pero o transporte en si non existe. Hai unha cantidad de xente que quere utilizar o transporte público que non chegan os autobuses. O sea, enche o bus con un número determinado de xente e o resto queda na estación, polas paradas que debera de pasar non pasa, porque como vai cheo, entra directamente na autopista, incluso con xente de pé, que tampouco sei se está autorizado ou non para facelo, e marcha, entonces a xente queda sen as paradas ou na estación esperando o seguinte bus, que xa sería de paradas, que leva pois de Carballo a Coruña case que 2 horas, que vamos, me parece unha salvajada,
0: claro.
2: E nada, entonces queremos ter transporte público e a xente enche xa moita boca de decir que hai que usar o transporte público, pero para usalo hai que telo. Claro. En Carballo non o temos.
0: Porque, evidentemente, claro, para fomentar o uso do transporte público, o transporte ten que ser útil, ¿no? Non vale de nada ter unhas líneas que non cubren as necesidades da xente. Neste caso, como dicir, falamos de tua filla, que sería a que habitualmente utiliza cando pode autobús, e non tens que levar a ti no coche. Está estudiando en Coruña, é dicir, estamos falando da línea de Carballo.
2: Estudia en Coruña, ¿no? E utiliza a mesma línea todos os días, ás 7:30 da mañán, para ir, ás 3 da tarde para volver. E hai días que non podes subir autobús, porque non hai plazas suficientes. Ontes, sin ir máis longe, tiven aquí a buscar a Coruña e habían quedado alrededor de unhas 30 persoas na estación de autobuses. É unha línea reforzada, teóricamente, e non houve reforzo. E máis de 30 persoas quedaron a esperar o autobús que salía de paradas media hora máis tarde, senón hasta 5:45 que había outra línea directa.
0: Es decir, de 3 a 5:45 non hai outra línea directa.
2: Non,
0: si perdes
2: esa, de la tarde non.
0: Claro, e a alternativa que che dan é coller a outra, claro, a que non vai pola autopista, a que vai pola estrada,
2: que
0: tarda
2: mundo,
0: 2 horas e pico, claro.
2: Claro, que tarda 2 horas. O sea, que unha persoa que vai a estudar ou a traballar a Coruña pola mañán, que xa chega a unha hora máis ou menos tardía para comer,
0: sí,
2: pasa sin comer, ou ten que pagar o almorzo na cidade para poder vir para casa a media tarde.
0: Claro. Bueno, si me dis que quedaron unhas 30 persoas en terra, é un número importante para que a compañía se plantexe poñer outro autobús, pero si isto pasa todos ou prácticamente todos os días, non sei, plantexaches vos poñer unha reclamación conxunta ou algo que...
2: En fin, de momento non, pero estamos plantexándonos eso, poñer unha reclamación, xa non sei a quen. porque reclamacións xa se fixeron varias e nadie fai caso. Eu non sei se é cousa da Xunta de Transportes, se é da empresa, a empresa, vamos, se non lle interesa a concesión da liña, xa deixe. Seguro que hai un lote de empresas que están interesados en cubrir a liña de Coruña Carballo.
0: Seguramente, sí, sí, no, eso está claro. Bueno, quédanos o tema de que vaya xente de pé na liña que vai pola autoestrada, porque bueno, de outros anos, de outros conversas que tivemos, problemas, recordo, bueno, pues estes últimos anos a liña que utilizan os escolares entre Fisterra e C, que viñan moitos de pé, a resposta que se nos deu dende a Xunta, dende a empresa concesionaria, que hai certos autobús homologados para que vaya xente de pé no pasillo, no corredor do autobús, pero eso sí, claro, hai un límite de velocidade. E pola autoestrada entendo que non irán a 80, non o sei, quedame esa dúbida aí no medio, temos que comprobarla.
2: Non o sei, porque o bus enchese como se foran borregos, non persoas, e hai xente que vai de pé. Entón, non sei se está autorizado para ir de pé ou non. Eu entendo que, igual que nos buses urbanos, si se vai de pé, porque están homologados e son de distancias cortas, pois, bueno, non pasará nada. Pero unha distancia de 30 kilómetros ir de pé nun autobús xa me parece excesivo.
0: Sí. Está claro. Bueno, pues esa é a situación que, como nos dís, porque claro, cando falamos disto, a resposta que se nos dá dende mobilidade ou dende a empresa de autobús é que estos son días puntuais. O que ti me estás contando é prácticamente a diario, é dicir, non é que pase un día por casualidade, é o pan de todos os días.
2: Bueno, pero que os días que pasan, se as líneas que teñen que estar reforzadas se reforzan, non pasaría nada. Pero que as líneas que están reforzadas non se reforzan. Despois, claro, como se está, para ir e para vir, os horarios punta, que son eso, primeira hora da mañán e última da mañán, ou incluso última da tarde, ou as 8 da tarde, cando xente sai de traballar, lógicamente, cando máis usuarios hai, e canto máis buses tes que ter, e máis frecuencia de traslado, porque logo a frecuencia tamén é moi curiosa, o sea, son cada hora e pico, comparadas, e se le va a chegar a Coruña, vamos, podes ir casi que andando.
0: Claro. Oye, ¿cómprense os horarios de sair
2: no,
0: nas paradas?
2: Os horarios cumplen os que fan. Porque se ti miras a página da compañía de transportes de horarios, ningún coincide co que realmente se fai.
0: Vaya.
2: Os horarios que veñen na página da compañía non coinciden en absoluto cos horarios reais. Hai 10, 15, 20 minutos de diferencia, os buses que veñen, outros que xa non pasan, bueno, non ten nada que ver o que pon na página web coa realidade, vamos.
0: Claro, é dicir que, hombre, bueno, se vas a Carballo, a estación de autobuses, ainda tes un lugar onde quedar, pero calquera outra parada intermedia, igual chegas ali e marchas
2: bueno,
0: en que pasa o autobús.
2: En Carballo, tamén tens que ter en conta que tens que ter alguén que te poida informar. En Carballo non hai nadie que te poida informar de nada.
0: Na estación, non nada, non.
2: Na estación non hai ninguén que se poida informar de nada. Si coincide que hai algún condutor por ali do autobús, e se quere decir, pois dixe, pero información na estación de Carballo non hai de ninguna compañía nin de nadie.
0: Curioso.
2: Non hai ninguén que se informe de nada.
0: Bueno, pues esta é a situación que denuncia un usuario, neste caso Luis, pero que, bueno, pues xa nos chegaron máis denuncias aquí tamén a emisora, a radio, e é o día a día dos veciños, das veciñas da Costa da Morte que utilizan ou pretenden utilizar o transporte colectivo. Luis, nada, moitísimas grazas por contárnoslo en primeira persoa e bueno, esperemos que se vaya dando solución, ¿no?
2: Gracias a vos por darnos voz y que, bueno, a ver si alguien se digna a escoitar e facer algo.
0: Bueno, pues veremos, a ver si en las administracións locais tamén se pode xuntar e facer unha reclamación e, bueno, a ver si se axuda. Seguiremos co tema nos próximos días. Luis González, muchísimas gracias, unha aperta.
2: Gracias a ti, buen día.
3: Carbugal, estaciones de servicio. y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
4: Porque a tua mascota merece unha atención de calidade. Na clínica veterinaria Adrisa, en CEE, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90€. Clínica veterinaria Adrisa, expertos no cuidado de tu mascota.

0: toda fuerza.
1: Clara Camaño. Bueno, oye, estábamos hablando de un servicio de buses. Está llegando algún mensaje en este sentido de un oyente. Santi, dinos, hola, no se cumplen los horarios. Hay retrasos de hasta 40 minutos aquí en C. Las veces pasan antes de ahora y no esperan. Este último en Vimianzo, pues vir a C, para poder vir a C. No se presentamos reclamaciones, contestáronos. Bueno, pues, oye, dinos que vos contestaron. Dinos eso. Gracias a ti. Bueno, a ti también, si quieres enviarnos a tus mensajes, contándonos a tu experiencia con servicio de autobuses por aquí por la Costa de la Morte, 722-73-70-64.
2: Viviendo a Costa de la Morte.
1: Y ahora vamos a seguir abordando algunas de esas actividades que vos recomendamos para esta fin de semana, que hay mucho que hacer en la Costa de la Morte. Ya se ve, de eso se empieza o Siria Pop en Carballo, o sea, mañana y pasado, sábado y domingo, tedes a festa da pataca en Coristanco con actividades a lo largo de todo día. También en Lase, tanto Ose como mañana, van a tener lugar no Museo do Mar de Lase unas jornadas, unas ponencias con título A Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, o sea, 7 de la tarde. Charla de Pablo Núñez, a 8, José Ignacio Gil Ibarguchi. E mañana sábado por la mañana, a 12 do mediodía, estará o profesor o catedrático Vidal Romaní y un poquillo antes a 1, Manuel Regueiro. ¿Qué tal, Manuel? Muy boas.
3: Hola, muy boas.
1: Bueno, pues ahí he de estar participando, ¿no? En estas actividades, en esta Escola de Verán Isidro Parga Pondal, hablando un poquillo de xeoloxía.
3: Pues sí, es una cosa que es importante. Isidro Parga Pondal foi un pioneiro na geoquímica e a xeoloxía galega e partía de súa organización que fixo en Lase de xeoloxía, e foi famosa e foi, digamos, o pioneiro español na xeoloxía de noreste peninsular. Por lo tanto, remembrar os feitos que de a súa escola, volver a facer reunións internacionais e nacionais de xeoloxía, pois é importante, digo, para Lase e tamén para Galicia, ¿no?
1: Claro, para toda a Costa da Morte, para Galicia, como te dís, ir poñendo un poquinho máis en valor e dándolle, proxectando dende Lase todo o que significou, que moitas veces pues esquécese, porque non se fala moito del do labor de Isidro Parga Pondal como un dos grandes xeólogos a nivel nacional e internacional que hubo. ¿De que vas falar? ¿Qué nos vas contar mañana aí a partir das 11?
3: Eu vou falar de Instituto Xeolóxico e súa labor en Galicia, porque o Instituto Xeolóxico tuvo unha relación moi forte con Isidro. Aos primeiros cartas xeolóxicas de galegas as fixeron xuntos, fundamentalmente Isidro e o seu equipo, e tamén a xente de Instituto Xeolóxico, pero xa eso son os orixes, pero despois moitos anos de traballar con oficinas técnicas aquí en Galicia, tanto na Coruña como en Santiago de Compostela, muitísimos traballos que a mellor moita xente nin conoce, tanto de xeoloxía como de patrimonio xeolóxico, de hidroxeoloxía, de paleontoloxía, de un pouco todas as ciencias xeolóxicas foron traballadas desde estas oficinas técnicas que tivo o IGME aquí en Galicia. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso do pasado, de a historia xeolóxica, da historia, digamos, de la xeoloxía de Galicia desde os orixes, e despois vamos a falar de as cousas que fixo IGME e que aínda está facendo, ¿no?
1: Bueno, pues ese Instituto Xeolóxico, si te pregunto, dende un punto de vista evidentemente xeolóxico, a Costa da Morte, ou concretamente pues a zona de Lase, ou a ría de Cormelase, que temos aí tamén os Penedos, bueno, que importancia ten a nivel, por exemplo, galego ou nacional esta comarca?
3: Bueno, una das cousas que queremos facer é proponer de novo o xeoparque da Costa da Morte. Por que temos que ter un xeoparque na Costa da Morte? Galicia ten xa dous xeoparques. Os xeoparques ten unha componente xeolóxica, sí, pero o que é máis importante nun xeoparque é a componente de as actividades, a industria, a economía, a cultura das regións. Entón, esta é unha zona que ten unha xeoloxía increíble, ten unha historia, desde a creación das rías, porque A ver, fai 6.000 anos a ría de Cormilase non existía. Era un río, o Ayons, que chegaba ao mar 30 kilómetros da costa actual hacia o mar. Uh-huh. Entón, o Cuñas era un río que pasaba xunto ao Ase, pero era un río, non había unha ría. E despois, o aumento global das temperaturas fixo a fusión dos glaciares, dos casquetes polares, etc., e empezou a subir o nivel de mar, e o que temos agora é unha imaxen que parece, digamos, non é a real da historia desta costa. E, por tanto, non é solo a historia xeolóxica que aquí en a ría de Cormilase podemos ver dúas colisións continentales, a creación de dúos oceanos, as rosas de Galicia, en concreto de a ría de Cormilase, reflejan unha historia increíble que é necesario contar para que a xente o entenda. De todo xeito, a ver, son historias de tempos xeolóxicos pasados, pero tamén hai historias de tempos xeolóxicos máis próximos á realidade actual, ¿no? A historia dos petroglifos, que é importantísima para conocer como foi o galego o cormelán de fai 6.000 anos, non? Uh-huh. Os temas dos recursos minerais, non todo o mundo sabe que a ría de Cormilase, como consecuencia do traballo do río Anjons en as minas na zona de ouro de Corcoesto, ten en as playas fragmentos, pequeñas cantidades de ouro.
1: Vamos ter que poñernos a buscar, entón.
3: Sí, bueno, é que calquera que vaya a playa de Lase pode coller un pouco de arena, lavala, algún fragmentiño de ouro.
1: Me cacho, non des ideas, tal como está a area en Lase e a playa, que outro problema, non me des ideas de que vayan ahora a buscar ouro.
3: É unha cosa de conocimiento, é mismo que a playa de Valarés, que foi, en su momento, tuvo unha mina, uh-huh. Eso tamén é historia. Isidro Parco Bondal tuvo moito que ver ca esta mina de tanto recursos minerais, xeoloxía, hidroxeoloxía, historia xeolóxica, historia, patrimonio xeolóxico. Temos a duna máis alta, a duna fósil máis alta de Europa en Navarra, etcétera. Hai muchísimas cosas que a xente non conoce. El problema de si non o conoces, non lo valoras.
1: Claro.
3: Temos problema de valoración da realidade da ría de Cormilase destes puntos de vista. Por eso, o curso.
1: Bueno, pues está moi ben. Escola de Verán de Isidro Parga Pondal, hoxe, a partir das 7 da tarde, e mañán sábado, dende as 11, con Pablo Núñez, José Ignacio Gil Ibarguchi, con Vidal Romaní e Manuel Regueiro. Quedámonos tamén con esa idea, con ese proxecto que nos dís de volver a impulsar a creación dese Xeoparque da Costa da Morte. Manuel, moitas grazas por atendernos. Que vaya moi ben, que vaya moita xente e que disfrutades aí no Museo de Mar de Lase estas ponencias, estas jornadas. Unha aperta.
3: Sí, unha aperta. Hasta logo.
0: A campaña Merca no teu comercio arranca en CE, Muxía, Fisterra, Corcupión e Camariñas. Se compras no comercio destas localidades ata o 30 de setembro, podes participar no sorteo de 1.000 euros, repartidos en 20 tarxetas de 50 euros para seguir mercando. Só tes que guardar o ticket e registrar a túa compra no apartado correspondente de mercanoteucomercio.com. Merca no teu comercio é unha campaña da Federación de Comercio da Coruña, a Federación Galega de Comercio e a Xunta de Galicia, en colaboración coa Asociación de Comerciantes de CE.